0: 真有你的。
1: 都全是鬼子，根本走不了。
0: 来来，小心！
1: 谢谢大哥。
2: 不要跟他们打！有个党员，
3: 呀，子龙，
4: わからない。お前ら見たか？すいません。俺の肉だよ。
3: いやいやいや。
2: わからないだろ。
4: バカ野郎！
3: すいません。
4: かかせない。

0: 真有你的。
1: 都全是鬼子，根本走不了。
0: 来来，小心！
1: 谢谢大哥。
2: 不要你跪这么大！给我打个人！
3: 呀，子龙，
2: わからない。お前ら見たか？すいません。俺の肉だよ。
3: いやいやいや。
2: わからんかないだろ。バカ野郎！
3: すいません。
2: 探してこい。
3: はい。